0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: Reklama.
2: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
1: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
3: Spaudos departamentas.
1: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
4: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama. Kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
1: Reklama.
0: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly klausytojai, su jumis sveikinasi žaliausia eterio laida gyvenimo papartėlį ir aš žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Kadangi pavasaris nieko nelaukia ir sparčiai šuoliais lekia pirmin, skubu jums pristatyti Editą Norkienę, rabarbaro ūkio šeimininkė, net ne vieno rabarbaro, o daugelio rabarbarų, kuris savo pavyzdžiui rodo, kaipgi atrodytų iš labai paprastos idėjos, galima sukurti išskirtinį ir gyvą kaimo verslą. Pati Edita pas mus atkeliavo šiandien iš toli, iš pačios Klaipėdos ir rabarbarus su savimi dar neatsivežė, nes dar jie pakeliui į savo suvešėjimą, bet jau gražių nuotraukų ir tų raudonų kotų prisižiūrėjom ir žinosim, ko norėt. Labas rytas, Edita.
2: Labas rytas visiems.
1: Labai iš tikrųjų gaila, kad be tų rabarbarų, bet kaip jiems ten sekasi, kaip tas laukas gyvena, papasakokit.
2: Jeigu dabar žiūrėti, tai labai liūdnai dar atrodo, labai tuščias atrodo, bet pasivaikščiojus tikrai matosi, kad jie atbunda iš po žiemos, dygsta ir pas mus labai trūksta šilumos, ne tik pas mus, turbūt visoje Lietuvoje tas pavasaris ir vėl toks šiek tiek užsilaukęs. Ir laukiam labai šilumos, nes kai tik bus šiluma, jie labai greitai sustyps, sudyks ir tikiuosi, kad mes galėsim pradėti sezoną pirmomis gegužės dienomis.
1: Toks netipinis pasirinkimas, sutikit, tikriausiai dažnai girdi tokį pastebėjimą, ar ne, kad daug augina lietuviai, bet kad taip rabarbarais visą lauką apsodintų, nėra tekę. Kaip jūs taip sugalvojot?
2: Tai čia... Pirmas dalykas buvo, kai buvo kilusi tokia idėja ir kas išgirsta, sako, ką jūs darysit, ką jūs darysit su tiek rabarbaru. Idėja kilo tokia, kad mes turėjom žemės lopinėlį, patys esam visiškai ne ūkininkai, ne ūkininkų vaikai, tiesiog nusprendėm pabandyti jėgas šitoj veikloj. Ir nemelosiu, ėjom, žiūrėjom, ką galima auginti, kas yra paprasta, kas, sakykime, yra daugiametis augalas ir nereikėtų ten kiekvienais metais, sakykime, kasti vėl sėti ir vėl viskas iš naujo. Tai taip ir atsirado rabarbarai, ir, nes tai yra daugiametis augalas, jis pakenčia šalnas, jam netgi reikia šalčio žiemos.
1: Ta spalva gražiau reiškia.
2: Ne tik spalva, rabarbarai tiesiog jie neauga ten, kur šilta. Jiems yra būtinas žiemos sezonas šalčiai, kad jie gautų to šalčio ir paskui iš naujo atgimtų, kaip sakau.
1: Dabar visi, kurie klauso, galvoja, kad įdomu, kaip va, tas mano dirvožemis, ar galėčiau ir aš pamėginti, koks tas jūsų dirvožemis, ar jį kažkaip tai gerinot, ar toks, koks jau yra, ten ir sodinot?
2: Truputėlį ruošiam, ten, sakykim, prieš tai buvo pieva, tai nebuvo tiek nualinta, nebuvo auginta daug metų niekas, organiniam trašom pagerinom, sakykim, ruošiam, bet rabarbaras jis pats nėra toks labai reiklus, sakykim, žinoma, jį sodinant reikia šiek tiek komposto ar ten organinių trašų kažko duoti tai pradžiai. Svarbiausia, kas yra, kad žemė nebūtų užmirkusi, nes jie negali tiesiog būti stovinčiam vandenį. Čia yra didžiausias priešas.
1: Tai koks molis bėda būtų, ar ne?
2: Būtų bėda.
1: Tai reikia kažkaip išsispręsti ar paieškot tokios vietos, kur nėra taip molinga ir tada viskas susiklostis. Ir kažkaip teko skaityti, kad ištvermingi, šitie gyventojai ir dažniausiai pasiseka visiems, kurie augina. ar iš tikrųjų taip ir yra, ar pasitaiko keli kenkėjų, kurie nori ir tos rūkščios, nu, kaip pasakyt, rabarbarų masės paragauti.
2: Mes, kai sodinom, kai dar galbūt, kai domėjomės viskuo, visi sakė, viskas tvarkoja, čia ligų nebijo, kenkėjai irgi, nu, galbūt sraigės šliužai juos mėgsta. Bet, sakykim, pasitaikė, kadangi mes pernai tik tais turėjom tą patį pirmąjį tokį didį sezoną, tai pasitaikė visko, labai iš tikrųjų buvo sudėtingas su drėgnu ir šaltu oru, tas, nu, ne tik rabarbaram buvo iš tikrųjų sudėtinga pernai daugam, tai, o dėl kenkėjų, nežinau, stirnos aplink vaikšto, bet apkramtytų neradom, o iš tų visų vabaliukų, šliužiukų ir visa kita, nu, dalinamės kažkaip.
1: Ar galima sakyti, kad, na, pasisodinus, vat, ir ėmus pardavinėti kitiem, iš tikrųjų gali visai neblogai uždirbti iš to. Dabar atsargiai sakykit, nes daug ausų klauso, žinot, kaip pasipils rabarbarų ūkių Lietuvoje.
2: šiaip daugėja, nors iki šiol tų ūkių yra, mes čia ne pirmi ir mes čia nieko kažko didelio neatradom, galbūt tiesiog, kad labiau parodėm tiek to socialiniai erdvėjai, kad toks dalykas egzistuoja. Dėl to uždirbimo sudėtinga sakyti, mes dar toj stadijoje įsikūrimo, investavimo, pirkimo, nes mums dar daug ko reikėjo, tai sakykime, sudėtinga pasakyti, nes mes pernai turėjom tik pirmą sezoną. Kuo galiu pasidžiaugti, kad mes pirmus metus realizavome viską, ką mes turėjom, tai manau, čia yra didžiausias pasiekimas ir kitas dalykas, kurio labai džiugos, kad viską realizavom Lietuvoje.
1: Nuostabu. Tikiuosi ir šį sezoną niekur tie gardus rabarbarai neiškeliaus labai toli. O kas labiausiai mėgsta rūkščiai Lietuvoje, jau kaip ir išsiaiškino, ar ne, kuris regionas galėtų pretenduoti į rabarbarų regioną?
2: Kaip pasakai, aš nežinau, ar dėl rūkštumo, ar dėl tos... Kaip
1: ar
2: sakant,
1: labiausiai mėgsta piragus kepti, cukatus gaminti, visko ten su jais galima, ar ne?
2: Daugiausiai mūsų produkcijos, tos mažmeninės produkcijos, nekalbu apie tonų derlių, iškeliavo į Vilnių ir iškeliavo daugiausia į restoranus, vienus geriausių Vilniaus
1: šefai, Lietuvos. Šefai, žodžiu, pirmieji jūs susekė ir taip, sako, šituos taip, tai reikia taip. Kažkaip padabot, ar ne?
2: Čia gavosi toks geras nišinis dalykas, nes su kiek kalbėjom irgi su pačiais šefais bendravau tiesiogiai, tai sako, tiek trūko ir tam buvo sakiusi, kad ir iš Vokietijos siuntėsi ir panašiai, tai pasisekė duoti tai, ko trūksta. Tai, o pačio Vilniaus buvo parduotuvėse irgi Vilniuje. Nežinau, ar galiu vilniečius būtent vadinti, bet labai tikiuosi, kad šiemet galbūt ir kituose miestuose atsiras ar šefų, ar sakykime, žmonės patys daugiau pradės.
1: Aš tai dar noriu jūsų klausyti, kaip ten su tais rabarbarų žiedais, ar leidžiat sužydėti, ar jūs neklausia žydį ir tuos stiebus augina, ar jeigu žydį, tada nukenčia stiebai ir jau būna negerai.
2: Žiedus reikia nukirpti, nenukirpti, nupjauti. Tai čia bus sekantis, sakykime, didelis darbas, dabar mums gegužės mėnesį, kai jie jau pradės sparčiai aukti, tada sparčiai pradeda ir žydėti. Ir žiedą reikia kuo greičiau nuskinti, nes jis atima daug energijos. Jis pats iš savęs yra įspūdingai gražus. Mes visą vasarą merkiam į vazas ir džiaugiamės, bet žydėti negalima leisti.
1: Bet gal potencialiai floristai kviestų juos į savo vazas. Žodžiu,
2: pernai bandžiau parodyti, pasiūlyti, bet ir neatsirado galbūt tokių, ir iš kitos pusės galbūt dar ir pati nelabai sugalvau, kokiu būdu galėčiau pristatyti ar panašiai, nes mes esam Šilutės rajone, žinot, vis tiek floristai, jie tokie drąsesni ir naujovių daugiau nori didžiuosiuose miestuose, tai dar reikėtų šitą galimybę apgalvoti, bet tikrai užsienė tai yra toks dalykas, kaip floristai dekoruoja šventes rabarbarų žiedais įspūdingai.
1: Taip, žiedų ne visada gausiu, bet aš kartais vat, pavasarį, kai labai aplanku ilgesys, tiesiog kotelių pamerkiu. Irgi nu, kažkaip labai tokia gaiva atrodo, vat, jau čia toj tas birželis, labai geras jausmas, kas neturi žiedų, merkia kotus, nu, paskui piragą išsikepa ir viską, žinokit, suvaikšta gerai. Pokalbį apie tai, kaipgi sekasi rabarbarams Lietuvoje ir kokios jų galimybės. Būtinai dar pakviesime paklausyti po muzikinio kūrinio. Dabar likite drauge, netrukus parkeliausime iš jo.
0: Vilnius FM

0: Sveiki sugrįžę po muzikinio kūrinio. Šiandien tęsiame pokalbį apie rabarbarų galimybės Lietuvoje ir turime nuostabią viešnę, galima sakyti iš Pamario, Editą Norkienę, kurigi pasakoja, kaip būtent ją ir jo šeimai susiklostė, kokia buvo istorija, kaip tuos rabarbarus atrado ir kaip kiekvienas norintis galėtų juos prisijaukinti. Noriu klausti, Edita, ar labai yra didelis jūsų ūkis, kiek hektarų turite ir kaip sekasi juose ūkininkauti, ar turit kažkokios ypatingos technikos, ar vis dėlto tenka raitoti rankoves ir tas dvi rankas pasitelkti.
1: Visko daug. Mes pradėjome su 1,7 hektaro. Tame plote užsodinom 18 tūkstančių rabarbarų. O šį rudenį dar truputėlį praplėtėm, tai sakykime, šiemet jau mes turime 2 hektarus. Visas tas laukas yra 2 hektarai. Ne visi, sakykime, prigijo, tai truputėlį atsisodinam, dalinam ir bandom užpildyti, kad tikrai jisai pilnas būtų. O technika, darbai, visko turim. Kaip sakau, pradėjom nuo nulio, bet ir traktorius, ir įvairių padargų, ir visa kito tikrai reikia. Tai po truputėlį viską įsigijam, prisitaikom ir... Laistymo sistemą įsirengiam, nes rabarbarui labai reikia vandens. Kaip ir minėjau, negalima jo perlaistyti, palaikyti vandenį, sakykime, užmirkusi, bet vandens reikia labai. Tai taip, tik tie, kad mes dar pasirinkom ekologinį kelią. Tai, sakykime, turbūt didžiausias dalykas yra tame skirtumas, kad to darbo reikia tikrai daugiau. Ir tikrai tas rankovės pasiraitojam ir talkos reikia ir šiom dienom norisi apsidirbti prieš visas pikdžiolės ir augimą, tai visko tenka, aišku, darbuojame savaitgaliais daugiau, jeigu reikia kažkokių didesnių talkų, tai ir darbo dienomis susiorganizuojam, bet kaip galbūt įsivaizdavom, kad pasodinsi ir auks, ar ne, kaip pas močiutę, sodo kampe būdavo vaikystėj, tai tokį kiekį auginant tikrai taip nėra.
0: Ir gali būti, kad tos valdos dar plėsis, ar kol kas mėginat savo galimybės ir sakot, kad gerai tiek
1: kol kas mokomės, kaip aš sakau, mes vis dar mokomės, kiekvienas sezonas kažko naujo išmoko, kažką kaip kokios technikos reikia, kaip auginti, kaip tie patys žiedai tik pernai, sakykim, buvo, kaip jos nuskinti ir panašiai. Galimybių mes turim, žemės yra dar šalia, bet, kaip sakau, pirmiausia, galbūt išmokime čia, pasijuskim, kad tikrai galim, tikrai mokam ir kas gali žinoti, jeigu tikrai ta rinka yra, gal ir būt prasiplėsim.
0: Pastebėjau, kad yra labai maži ir tų lapų dar nedaug, bet jau išlindo žemės ir mėgsta influenceriais būti jūsų rabarbarai.
1: Mėgsta.
0: Moja, ten žodžiu, lėjų linguoja ir duoda žinot, kad gyvena.
1: Ta spalva, sakau, aš taip džiaugiuosi, kad jie yra raudoni ir paskui sezonai įsibėgėjus tikrai vien ta tokia bordo ryški spalva, nu, jie daug duoda, jeigu jie būtų žali, tai mūsų tokie, kaip aš vaikystėje atsimenu, ar ne, žali stori rabarbarai, tai visai kitoks vaizdas ir to influencerio nebūtų, kaip sakom.
0: Iš tikrųjų, ar sunku buvo būtent atitaikyti tą veislę, kad, na, žodžiu, raudonuotų jisai ilgai ieškojot sodinukų pačiu?
1: Pats sodinukų suradimas buvo labai ganėtinai ilgas procesas, nes Lietuvoje tikrai nėra kur to įsigyti. Galima Lenkijoje, galima Niderlanduose ar kažkur kitur Europai. Tai taip, ilgai žiūrėjau, ilgai per Google vertėją su Lenkais bendravau, kad tikrai įsitikinti, kad mes gausim raudonus. Tai pavyko ir džiaugiamės, kad būtent ta veislė. Kokia ji tiksliai vėl, sakykime, mums sakė, kad čia lenkiški avietiniai, kažkokia senesnė veislė, bet, sakykime, tikrai raudoni ir jie sako, kad tinkamesni visai kulinarijai ir, ir visiems gaminimam šefam ypatingai jie to nori.
0: Dar toks labai nu, praktinis klausimas, bet jums tai nepaslaptis, kokiu atstumu reiktų sodinti vieną rabarbarą nuo kito, nes jisai mėgsta plėstis, stieptis, tos labus sauginti, ar ne, kad nesusimuštų ten tarpusavį lysvėjai.
1: Šiaip reikėtų vieno kvadratinio metro minimum. Tai pas mus taip yra vagose jie susodinti kas 80 cm, o tarp vagų yra 1,20 m. Tai jeigu, sakykime, sode, daržės sodinti vieną šalia kito, tai tikrai reikia palikti tą tarpą, nes vis tiek jis auga daug metų ir plečiasi tiek šaknys, jos yra labai didelės, išsiplečia ir į gylį, ir į plotį, tiek patys lapai tiesiog jie dideli.
0: Įsivaizduoju, kad jau kai važiuoja pas jūs kažkas į svečius, sako, tai pas tuos nukurukščiai mėgsta, ar ne? Tai taip ir yra, tai tinka jūsų gyvenimo būdą, ar čia pokštas labiau toksai?
1: Man patinka, dukra mano irgi mėgsta, o kiti, kaip sakoma, nežinau, pamėgo galbūt. Galbūt taip išmokom, kaip aš sakau, ne tik kompotą ir saldžią sriubą virti, bet ir Ir uogienė yra barbarienė vadinama dabar mūsų šeimoje, tai vaikų mėgstamiausia visą žiemą buvo. O pyragai ir cukatas bandžiau namuose daryti, tai tiesiog tų būdų yra dabar begalė. Reikia tiesiog paieškoti arba idėjų arba paeksperimentuoti, kaip jos galima panaudoti.
0: Bet iš tikrųjų tas karštasis sezonas, įsivaizduoju, kad jis bėgėja gegužė, ar ne, birželis, ir kada pabaigtuvė būna, kada ta šienapjūtė rabarbarų, kada jau užpjaunat ir laukas ilsisi.
1: Teorija tokia, kad sena galbūt teorija, sakyčiau, kad rabarbarus galima skinti iki joninių. Iki joninių nusiskini ir paskui jis turi ilsėtis ir kaupti energiją kitiems metams. Bet mes lankėmės tiek Lenkijoje, tiek Niderlanduose, ūkiuose, sekame visą užsienio patirtį ir kadangi mes auginam, kaip sakyt, nu, didmenai ir dideliais kiekiais, mes ėmėme netgi du derlius. Tai mes vieną didelį derlių tonomis čia turiuomenį nuėmėm birželio pradžioj, tada jiems toliau leidom aukti. Ir per žolinės rūpjūtį nuėmėm antrą derlių. Tai realiai, kadangi tu pastoviai skini jį, tie stiebai auga nauji, šviežus ir jie tikrai yra tinkami naudoti ir be dvejonių galima, sakykim, liepos mėnesį nusiskinti savo šviežius rabarbarus ir išsikepti pyragą. Čia nebus kažkokios bėdos. O pats darbų sezonas, tai baigėsi mums, nežinau, lapkričio pradžioj, kad jau tikrai yra barbarai įnamegoti ir mes jau ilsėtis.
0: O ką iki to lapkričio veikiat? Jau nupjovė tuos kotus, ką ten dar reikia padaryti? Papasakokit, prašau.
1: Tai vis tiek mūsų didelis priešas, ne priešas, kaip sakyčiau, yra pikdžolės, ar ne? Tai mes vis tiek turime dirbti, vis sujudinti tą žemę, kad jų būtų mažiau. Reikia pasižiūrėti, ar nereikia nukalkinti dirvos, kad pH-as būtų tinkamas organiniam trašom už, sakykim, pagerinti dirvą iš rudens, kad žiemotų jie. Ir tiek, toksai, sakau, vis tiek tų darbų yra. Apsitvarkyti, susitvarkyti, techniką palikti žiemot ir panašiai. Tai vat kažkur lapkričio pabaigoj, kas miego, žiemos miego, kas ilsėtis.
0: Iš tikrųjų, tiek visko būna vasaros mėnesiais, kad įsivaizduoja, kad žiemą dažnai tuos rabarbarus sapnuojat. Nu, nes tiek sako, apie ką galvoji, kuo gyveni, tas ir sapnus ateina. Ar pasitaiko?
1: Sapnuoti gal daugiau sapnuoji sezono metu, jau ir dabar prasidėjo darbai grįžti ir sapnuoji, o tuo žiemos sezonu tiesiog laukiam galbūt, nes per tą tokį vasaros sezoną, ne tik vasaros, nuo pat pavasario iki rudens, įprantam būti lauke, įprantam tuose darbuose, grinam ore, gamtoj, tyloj, su ten judesys, fizinis judesys, tai sakykime, tikrai trūksta to. Ir jau žiūrėk, jau po naujų metų, jau čia kada šils, kada čia nutirps sniegas, dar šiemet to sniego tiek daug, kol nutirpo. Tai sapnuot nesapnuoju, bet laukimas jau yra, sakykime, to pavasario ir pažiūrėto, kas po žiemos, kaip jie čia pabus.
0: Taip vat gyvena ūkininkai pavasarį ir tos ramybės nėra. Tas toks laukimas, koks bus sezonas ar ne, kaip jiem ten seksis, kiekvieną kartą kaip už kokį mažą vaiką pergyveni, yra nekantru. Ir bet dabar kviečiu nurimti, paklausyti muzikinio kūrinio, po kurio mes dar sugrįšim ir mielai išklausysim, kokiegi buvo ta jūsų istorija, nuo ko viskas prasidėjo.
2: Vilnius FM 104.3

0: žemė ir tiesiog atsirado galimybė ten kažką daryti. Tai tas pabandymas, sakau, prasidėjo nuo paieškų, ką mes galim auginti ir ką galim išmokti auginti. Tai tas rabarbaras, kadangi yra daugiametis augalas ir kaip visur rašo, nereiklus, auga ilgai, daug priežiūros nereikia. Irgi dar nuvykom į vieną Lietuvos ūkį, kuris augina rabarbarus, irgi pasidomėjom, kaip sekasi auginti, kaip čia visi darbai vyksta, mus padrasino, kad viskas čia tvarkoja, viską galima išmokti. Tai kažkaip taip ir prilipo, pasidomėjom, aišku, rinką, kol tu nesidomi, atrodo, nu kam čia reikia tokio kiekio tų rabarbarų, bet rinka yra, jeigu ne Lietuvoje, tai Europoje, Lenkija, Vokietija, ten Vokietija iš vis yra rabarbarų, kaip aš sakau, kraštas, fanai, tai ten didžiuliai laukai Niderlanduose va, lankėmės irgi ūkininkas dešimtimis, dabar nebeatsimenu, kiek ten tų dešimčių hektarų turi. Tai ta rinka yra ir nu, Lietuvoje to daug nėra, sakykime, ar ne? Kaip, nu, kaip sakykime, gali pradėti auginti braškės, bet braškių ūkių labai daug. Taip ir sugalvojom, kad kažką kitokio negu visi, šilauogės, braškės dabar čia ant bangos smidrai, sakykime, smidrai galbūt irgi ar ne panašus, bet taip ir atsirado. Ir po to, kai pradėjau aš domėtis, pradėjau žiūrėti visą užsienio rinką, visą socialinę mediją, tai kaip ir mudvi kalbėjom, kad nu, tikras renesansas iš tikrųjų jų yra ir galbūt varime šiek tiek prisidedam ir Lietuvoj prie to.
1: Kaip tai keitė jūsų šeimos gyvenimą, esat dviejų atžalų mama, ar ne, ir ar reikėjo, tarkim, sutoktiniai kalbinėt, ar čia jūs kažkaip bendrom jėgom ieškojot ir galvojot, kaip kitą žemę įdarbinti? Viskas.
0: Ne, tai čia bendrom jėgom, sakykim, ta idėja atėjo, bet sprendimą vis tiek mes su vyru priėmėm ir toks bendras šeimos ūkis, kaip aš sakau, galbūt aš esu tas veidas, balsas, kuris atstovauja, bet aš visada kalbu už mus visus, nes pagrindiniai trys žmonės mes esam, tai esu aš, mano vyras ir mano tėtis. Tokie trys darbininkai, didieji ir organizatoriai, planuotojai ir strateguotojai. Tai čia bendras projektas ir vaikai lygiai taip pat, ypatingai sūnus, tai jam ten yra, kaip sakant, rojus nuvažiuoti ir su seneliu į traktorių įsėsti. Ir džiaugiuosi, nes iš tikrųjų ir vaikai mato tą tokį ne miesto gyvenimą, bet ir kaip užauginti kažką, kaip kiek reikia darbo įdėti, ar ne, kad kažkas užaugtų ir patys, kaip vaikai sako, darželį, sako, mano draugai nežino, kas yra rabarbaras. Nu, tai smagu, kad iš to ir mes kažką gaunam ir vaikai dar kažką išmoksta.
1: Man atrodo, čia slepiasi, žinokit, jūsų versle dar neišnaudota idėja edukacijos darželinukam, ar ne?
0: Oi, tų idėjų ir minčių pas mane yra tie, kad tik viską suspėti, bet sakau, pirmiausia, išmokėm vieną dalyką sustiprėkimo, paskui labai, labai daug galimybių yra tiek iš tų pačių rabarbarų, ten galima daug ką dar daryti ir tiek ir, kaip vienas žmogus pasakė, turint žemės, tai yra toks turtas, tu gali tiek visko sukurti, tiek visko padaryti ir edukacijos, ne edukacijos, ta pati, nu, begalė galimybių, tiesiog reikia laiko ir noro.
1: Kiek valandų įprastai vat, sezono metu praleidžiat rabarbarų lauke, ryte išvažiuojat, vakare grįžtat su tema, ar anksčiau būna ir kaip esat pati savo laiko šeimininkė, kaip jūs struktūruojat tas valandas?
0: Savaitgaliais tai taip būdavo ir taip, kad nuo ryto iki vakaro, sakykime, jeigu daug tokių darbų, darbo dienomis. Vienas dalykas, kad trunka nuvažiuoti vien valanda mums, nes yra 80 km nuo ten, kur gyvenam. Tai, sakykime, vien 2 valandos atsijima nuvažiuoti, parvažiuoti. Bet ką mes irgi pamatėm tiek patys dirbdami, tiek, sakykime, žmonės samdydami ar ten

0: sakykime, dabar irgi su moterim ten ravėjo moteris arba derliui imant. Kai tu intensyviai fiziškai dirbi, tai yra kokios 4-5 valandos yra maksimumas. Nes po to tiesiog jau yra nuovargis, yra tempas lėtas, tai geriau po truputėlį, bet sakykime, daugiau dienų padirbti, negu ten pervargti ir paskui nebepajėgti.
1: Ar sulaukėt pagalbos, nežinau, draugės kviečiatės, ar net nežinau, kokių darbininkų ieškot, nes dviese, nu tiek... Tiek Tūro Barbarų?
0: Ne, čia dviese tai tikrai nesulaukiam ir šeimos nariai, ir giminės, ir, sakykime, iš tų artimųjų tikrai pagalbos yra, bet turim ir darbininkų, ir iš tikrųjų toks buvo viena iš baimių buvo, kaip mes surasim žmonių, nes tai yra visiškai rankų darbas, sakykime, nuimti ten tonomis rabarbarus, tai reikia ne 3 ir ne 4 žmonių. Tai buvo truputėlį tokia baimė, ar mes rasim, bet aš lygiai taip pat, kadangi žvalgausi po visą pasaulį, pasiėmiau vieną idėją iš Nyderlandų ūkio, būtent rabarbarų, kur tokiam darbui kviečia jaunimą. Iš mokyklos vaikus. Ir man tai labai pasiteisino Šilutės rajone. Aš dėjau skelbimą, kad būtent moksleiviam, kad mes jau, sakykime, birželio mėno yra, kai jiems pamokos plus minus pasibaigusios. Ir žinokit, sulaukiau tikrai daug pagalbos ir taip džiaugiausi. Ir pats tas jaunimas toksai ateina ir sako, wow, kaip čia 100 metų tokių dalykų nebuvo, galbūt ar ne vaikystai, ten močiutės daržė kažkas kažką paravėdavo ir su tokia nuotaika ir su darbu, tai labai džiaugiuosi, nes ir pirmo derliaus metu, sakykime, birželiu buvo, tai praktiškai visi tie patys žmonės ir rūpjūtį norėjo ateiti ir pasidarbuoti, tas darbas irgi 3-4 dienos po 5-6 valandas ir viskas, tokia didžiulė greita talka ir darbas pabaigtas.
1: Bet kokia gera idėja pasitelkti moksleivius, nes dažnai baksnoja, kad neturite gyvenimiškos patirties, gyvenimiškos ir darbinės svarbiausia, ar ne, o čia va, prašau, rabarbarų laukas yra atviras, lauk ir reikia tik tai pasisiūlyti šiemet kartosit, ar ne?
0: Manau, kad taip.
1: Telkininkai teiraujasi jau, norės pakartoti, ar dar po praeito sezono pamena, kaip tas rankas skauda?
0: Ne, dar sakykime, dėl derliaus to nuėmimo tai ne, bet sakykime, tos pagalbininkės, moteris, kurios lygiai taip pat pernai buvo, tai jau kviečiausi, jau darbavomės ir smagu, kad tie patys žmonės tiesiog antrą sezoną grįžta ir jau vieni kitus pažįstam, jau žino, kaip ką daryti, tai yra daug lengviau.
1: Labai malonu jūsų klausyti ir tikiu, kad ir klausytojai ne taip, kad klauso, bet dar ir mėgina prisimatuot, o gal braidžioja po savo kažkokių senelių rabarbarynus, ar na, ir galvoja, kad o gal verta, gal tikrai galėtų atgimti. Pats tinkamiausias laikas būtent tą padaryti dabar, skambant muzikiniam kūriniui, gal kitais metais ir jūs tuos rabarbarus sodinsit, paklauskit savęs.
2: Vilnius FM.

0: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, šnekučiuojame su Rabarbaru ūkio šeimininke Edita Norkienė. Ir Edita, dar labai noriu jūsų išklausti, ar jau apčiapėt, kaip tas Rabarbarų laukas jūs pačią pakeitė? Ar jame daugiau laiko griname ore leisti, ar įdėgių rūpintis nebereikia? Pokštauju, aišku, pasidalinkit savo atradimais.
1: Apie tai iš tikrųjų daug aš galvojau ir... Daug pasikeitė, ypatingai tas suvokimas, man pačiai galbūt, žinot, moteris, aš labiau emociškai žiūriu į visą šitą dalyką negu vyrai. Man kaip vartotojui galbūt atėjo toksai suvokimas, kad kaip mes esam visi pripratę prie to patogumo. Tu nueini į prekybos centrą, pasiėmėjai ir įsidėjai į krepšelį ir parsinešiai namo. Bet kai tu pats pradedi tame būti, auginti ir tu supranti, kiek darbo vis dėlto yra įdėta ir kiek reikia laiko, kiek reikia darbo, kiek reikia pastangų, kiek reikia žinių, kad ta kokybiška daržovė, nebūtinai, sakykime, apie daržovės, ar ne, uogos, bet kas auga, kiek reikia darbo, kad tai pasiektų mus. Ir pati sąmoningiau pradėjau rinktis produkciją, labai pradėjo džiuginti, sakykime, kad galbūt, aišku, mano ratas toksai, kadangi tame su kiek yra jaunų žmonių, kuriančių tos ūkius, auginančių, ne tik daržovės, ne tik uogas, gėlės, kad žmonės kuria ir augina ir kad atsiranda vis daugiau žmonių, kurie renkasi vis dėlto tai, kas tikrai iš pirmų rankų ateina. Ir kitas dalykas, irgi pradėjau daugiau dėmesio krypti į ekologiškumą, nes ir kursus lankiau, ir mokymuose buvau, ir kai tau nuolatos kalba profesoriai apie tai, kaip vis dėlto reikia to vietinio šviežaus ir natūraliai užauginto maisto, tai tikrai pasirinkimai sąmoningesni tiek pačiam prekybos centre. Tai džiaugiuosi, nes tas tikrai suvokimas iki tol nebuvo atėjęs.
0: Dabar jau žinot, kas yra ta gera, iš tiesų gera produkcija, ar ne, kurgi jinai auga, kiek laiko, pastangų, jėgų reikia įdėti, ar ne, kiek taip, vandens sugirdyti tai produkcijai.
1: Ypatingai, jeigu tai atkeliauja iš mažo ūkio, kur tikrai žmonės įdeda pačių savo darbo, savo to rūpesčio meilės, ar ne kažkas ten, kur dideliais kiekiais užauginta, bet vat, būtent mažas ūkis ir pagarba didžiausia, sakau visiems, kiek ir socialiniuose tinkluose matau, kiek visi ten tais daigeliais rūpinasi naktim dangsto šildo, kad tik neperšaltų, tai galvoju, wow, kiek reikia to pastangų.
0: Visada, kuriant, labai svarbu sulaukti ir grįžtamojo ryšio. Kai išsiunčiat rabarbarus, matyt, siekia ir jisai. Kas jums labiausiai yra įsiminę, ką šefai sako, ar ne, ką sako tie, kurie jums talkino, paskui tie rabarbarai gal siekia kaip padega, net nežinau, kokių istorijų yra prikapsėję, bet kas labiausiai įsirėžėt mintim, kviešu pasidalinti.
1: Tai turbūt kaip ir visur geriausia, turbūt ta dalis yra, kai rekomendacija iš lūpų į lūpas. Ir pernai taip netikėtai užsisuko visas tas darbas su restoranais. Ir kai atrodo, kas savaitę po kelis atsiranda naujus ir supranti, kad vis daugėja ir vis paklausi, iš kur sužinojo, tai tas rekomendavo, arba irgi parduotuvės, kurios ten, sakykime, anksčiau prekiaudavo nedaug, bet dabar per sezoną iš mūsų nupirko daug, tai supranti, kad darai kažką gero. Arba žmonės irgi Rašo, sako, nu, tokių preciziškų, gražių ir švarių, sako, dar nesam matę, paskui irgi šefas vienas, kad sako, man tai net geresni negu iš Vokietijos, kur siūsdavomės, tai atgalinis ryšys labai, labai geras ir tiek pati idėja, žinot, šiais laikais irgi pasakyti, aš čia ūkininkė, ar ne, nu tai kas nors būtų pasakę man prieš 10 metų, kad tai bus, tai būčiau pasijuokus, bet dabar irgi to palaikymo tokio, kad wow, kaip faini, kaip jūs čia sugalvojot, kokia gera idėja, sėkmės ir panašiai, tai nu tas įkvėpia, aišku, ir parodo, kad, nu, kad ir kaip atrodo galbūt netikėta, bet kažką darom, kas yra reikalinga.
0: Pamenu, buvo laikas, kai visi svajojo apie lazdynų, graikinių riešutų giraitės, kažkaip Vilnijo, nežinau, kiek iš to įleido šaknis, rudenį riešutų suskaičiuosim, bet labai džiaugiuosi, vat, kad yra barbarų istorijos, turi galimybę skleistis ir pagal tai, kiek jų būna turguose sezono metu, tai iš tikrųjų atrodo, kad vis dar labai išsilgti ir labai greitai išgraipstomi. Net ir tose pačiose priekybos centruose, jeigu sužinoji, kad ryte atvežė, jau vakare nebūtinai rasi. Tai, žodžiu, tai va, tas rabarbaras gyvena kažkur mūsų prisiminimuose, atminty, skoniuose ir kai pabandai, tarkim, po ilgų metų nedegustavimo išsikepti rabarbarų pyragą su braškėmis, viskas, kitą sezoną tu žinai, kad kalendoriui tai bus tavo šeimos šventė, turi tą kryžiuką padėti ir būtinai sukurti, ar ne? Tai padeda ir kažkokias tai vat šeimos tradicijas kurti, ar ne, būrė. Tai yra ne tik tai, kaip pasakyt, gyventojas, kuris būna laukuose, bet keičia ir mūsų mitybą, mūsų tradicijas kažkiek, tai ar na, ir nežinau, nesuskaičiavau, kiek metų rabarbaros auginamas Lietuvoje ir iš kokių kraštų yra atkeliavęs, ar čia vietinis mūsų augalas, jūs tikriausiai irgi nesat tų namų darbų dar padarę.
1: Apie Lietuvą galbūt nepasakysiu, kada jis Lietuvoje atsirado, bet jisai šiaip kilęs yra iš Kinijos. Dar prieš Kristų, senais laikais, rabarbaro šaknis buvo naudojama kaip vaistas, šaknis pati.
0: Ką gydydavo, pamenu?
1: Virškinimo sistemai buvo skirta ir šiaip pats rabarbaras virškinimo sistemai yra, kaip jeigu iš tos medicininės pusės jis yra tinkamas ten gerinti ir turi kažkokių privalumų. O Europoje irgi atsirado lygiai taip pat atvežę kaip vaistą. O kulinarijoje jį pradėjo naudoti tik tais, jei neklystų, 18 amžiui.
0: Kiek kartų jo neragavo,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, ir pradėjo vartoti tik tada, kai cukrus tapo prieinama žmonėms. Nes, nu, automatiškai, ar ne, rabarbaras, bet cukrus tai yra nelabai vartotinas.
0: Rūkštynės draugas,
1: taip,
0: toks labiau.
1: Taip, tai sakykime, mano tada ir prasidėjo. O Lietuvoje, nežinau, Lietuvoje tiesiog jisai yra tinkamas augti, nes, kaip ir minėjau, jisai šiltuose kraštuose rabarbaro neužauginsi, nes jam yra būtina minusinė temperatūra, jis turi patirti tą šaltį, kad galėtų pavasarį iš naujo sudygti.
0: Aš kažkaip, žinokit, klausau ir girdžiu, kad ta ūkininko romantika dar neišgaravo, dar neskambat jūs kaip ir pavargusi, ar nusivylusi, nusidirbusi, nes vat ir pagalbos sulaukėt ir kažkaip entuziastingai auditorija atsiliepė ir atskubo į tuos laukus, ar na, ir vat technikos yra, tai tikėtina, kad su metais situacija dar labiau lengvės, nes dar geriau savo augintinius pažinsit.
1: Tikėkime, kad taip. Kaip sakau, kiekvieną sezoną kažko naujo išmokstam ir žinoma, ir klaidų pasitaiko, tai stengiasi iš tų klaidų mokytis ir kažką kitaip daryti.
0: O Vilnius, be jokios abejonės, lauks tų rabarbaro kotų, kada atsiusit linkėjimų iš to rabarbaro lauko, nepasididžiuokit ir jau gegužės pabaigoje gal galima žvalgytis
1: pradėti.
0: Pradžioj.
1: Labai tikiuosi, kad už kokių 2-3 savaičių tikrai sezonas pradės įsibėgėti. Jeigu tik nebus šalčių, kaip šiandien sakykim, jeigu tai neužsitęs dar dvi savaitės.
0: Rabarbaro nebaisu, o mes kažkaip tai apsišiltinsim ir visi kartu į tą naują sezoną išeisim. Edita, labai dėkoju ir jums, ir jūsų Rabarbaram, ir įkvėpimui, kurį čia palikot, ir tikiu, kad daugeliui kils naujų minčių ir dėl receptų, ir dėl sodinukų, ir, žodžiu, rabarbarui Lietuvoje be jokios abejonės klestės. Kokį palinkėjimą paliktumėt nuo savo ūkio tiem, kurie bandys, net nebejoju, kad tokių bus, rankos niešt ir sakys, reik bandyt, gal kažkokios klaidos reik nepadaryt, gal kažkaip neklausyt, ką žmonės sako, ten mama sako, nu kam tau reikia, nesodink, ir taip vat, šeima didelė, ar ne, kaip jūs išdrįsot, kaip išdrįsti kitiem?
1: Įdomus klausimas, iš tikrųjų.
0: Giluminisis toks,
1: giluminis. Žinot. Nežinau, kaip išdrįsom, tiesiog, o kodėlgi ne? Kaip pasakau, nepabandęs, tu nesužinosi, kol laikas, kol gali, tol turi bandyti, nu, bet kada tu gali sustoti. Bet jeigu tu nepabandysi ir po to gailėsis, nu, čia tokia, kaip aš sakau, banali mintis, ar ne? Ties viskuo gali tą pasakyti, bet o kas liečia rabarbarus, taip, atrodo paprasta. Visiems linkiu, kas turi žemės lopinėlių, pasisodinti vieną kitą, o jei kalbėti apie didelį lauką, pilną lauką rabarbarų, tai tikrai to darbo bus, bet jeigu tai patinka, jeigu tinka, jeigu yra noro, tai ir tas darbas kitoks yra.
0: Būkit drąsus, man atrodo, viskas pavyks. Tiesiog pabandykim. Čia buvo gyvenimo paportėlį, aš Kristina ir Edita Norkienė su visu lauku puikių rabarbarų, kurie netrukus ir jūs sieks. Ačiū, kad buvote drauge, susigirdėkime kitą sekmadienį. Vilnius FM.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Padam tus įskūdos.

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Pagoniškoje Lietuvoje mirę valdovai buvo laidojami pagal pagoniškas tradicijas sudeginant. Taip palaidoti ir Gediminas, ir Kęstutis, ir Algirdas. Tačiau Lietuvai tapus krikščioniška, tradicijos pasikeitė. Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje pastatyta katedra tapo valstybės panteonu. Šios šventovės požemėse buvo laidojami Lietuvos kunigaikščiai, vyskupai, katedros kapitulos nariai, taip pat kai kurie didikai ir nusipelnę miestiečiai. Yra žinoma, kad katedroje buvo palaidoti Vytautas Didysis su žmona Ona, Vytauto brolis Žygimantas Kęstutaitis, LDK kunigaikštis Švitrigaila, Žygimanto Augusto žmonos Elžbieta Habsburgaitė ir Barbara Radvilaitė, LDK kunigaikštis Lenkijos karalius Aleksandras. Katedroje buvo palaidoti LDK kunigaikščio Vladislovo Vazos širdis ir vidaus organai, kūnas Lenkijoje. Šventasis Kazimieras, Jogailos anūkas, buvo palaidotas karališkoje katedros koplyčioje.
2: Vilnius FM 104.3

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 24 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

atrask naujus Lietuvos atlikėjus.